0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: It could be a medley of a boom boom boom boom boom boom.
2: Oh my god.
3: Oh yeah.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: המגזין עם ליאור זק תוכנית אקטואליה שבועית בימי חמישי בין השעות 1 ל-2 כאן רדיו דימונה הכותרות
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נגד איראן. אף אחד לא נתן לרפובליקה האסלאמית הזדמנות גדולה יותר לעסקה ממני. לדבריו, המבצע יהיה הכי מוחץ שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי. הנשיא האמריקני הוסיף כי זאת תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים, והודיע כי כל מדינה שתאפשר יחסים כלכליים עם איראן, בין אם על ידי מוסדותיה הפיננסיים, עסקיה ואף באמצעות תמלי תעופה או גופים ממשלתיים, תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות. זה יהיה הדידי כלכלי ואנחנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי להכניע את האיום האיראני. בתגובה חבר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני אברהים רזאי טען כי התגובה הטובה ביותר לטראמפ היא פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. רזאי אמר את הדברים בעקבות הכרזתו של הנשיא האמריקני על המבצע הכלכלי. משרד התחבורה הודיע כי טופלה תקלת המחשוב שגרמה לשיבושים בשירותי משרד הרישוי ולא אפשרה לבצע מגוון שירותים מקוונים. התקלה החלה אתמול בצהריים, אז נבדקה גם האפשרות שמדובר במתקפת סייבר. משרד התחבורה לא התקן בנוגע לסיבת התקלה. שר הביטחון ישראל כץ טען כי נשיא סוריה רג'יפ טאיפ ארדואן גורר את טורקיה להרפתקות מסוכנות בסוריה. לדברי השר שפרסם פוסט ברשת אקס אחרי שראש הממשלה אישר את התקיפה הישראלית החריגה בשדה תעופה בעומק סוריה, אמר כי ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה, בהמשך לדברים שאמר אתמול הרמטכ"ל כשביקר לוחמים בסוריה. כץ הוסיף, עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, אנחנו נגן על עצמנו כל הזמן. שימו לב, ציבור התוסעים, כל עמדות הצ'קין בנתב"ג נסגרו בעקבות משבר מול העובדים. העובדים קיבלו הוראה להפסיק את עבודתם על אף שמדובר בתקופה העמוסה ביותר בשנה עם קרוב ל-100,000 נוסעים ו-600 טיסות ביום. ארבע חברות שמפסיקות שירותי קרקע בנתב"ג עצרו טיפול. השביתה האיטלקית מתרחשת אחרי שרק אתמול ראש הממשלה נתניהו ביקר בנתב"ג בזמן חניכת קו חדש למרקש. שרת התחבורה מירי רגב נגיד שואה כרת בחופשה פרטית במרוקו בזמן ששדה תעופה במשבר. דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי התייחס לאפשרות של הסלמה מחודשת בלחימה מול איראן וטען כי אנחנו מתקדמים יום אחר יום ופועלים לייצור כלי הנשק שלנו בדיוק רב יותר. הוא איים אם תפרוץ מלחמה שוב, כלי הנשק שלנו יהיו שונים כשההבדל עשוי להתבטא בייצור ראשי נפץ בדיוק בטווח ואו בכל תחום אחר. איראן מעולם לא הפסיקה לייצר ולפתח כלי נשק, כל האפשרויות בתחום זה פתוחות. התביעה בגרמניה הודיעה כי זיהתה את החשוד בפיגוע האנטישמי שאירע במינכן בפברואר 1970. בו נרצחו 7 בני אדם בהצתת בית אבות. לפי ההודעה מדובר בצעיר שהשתייך לימין הקיצוני בגרמניה שהיה בן 25 את הפיגוע ומת בשנת 2020. החקירות מצביעות בבירור על כך שהוא מבצע המעשה. נמסר כך בהודעת התביעה במינכן. החשוד שלפי התביעה הייתה לו אובססיה להיטלר, הצית באמצעות בנזין בניין של הקהילה היהודית שבו פעל בית האבות. הרשויות בלבנון הסגירו אתמול לדמשק קצין בכיר לשעבר בצבא סוריה בשם עדל איסה שמואשם ברצח ועינויים. מדובר בהסגרה ראשונה מלבנון של קצין צבא מתקופת אסד. הסגרתו התרחשה אחרי חודשים של לחץ מצד דמשק על ביירות לנקוט פעולה נגד קצינים לשעבר מתקופת אסד שחיפשו מקלט בלבנון אחרי נפילת המשטר. במחוז טטרסטן שבעומק רוסיה דיווחו על שיבוש במתחם התעשייתי בעיר ניז'ניקמסק בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית. לפי דיווח בסוכנות ידיעות הממלכתית הרוסית טאס, נפגעו גם כמה דירות מגורים. קולומביה וישראל יחזירו את הפטור מוויזה לאזרחי שתי המדינות החל מהראשון בספטמבר, כך סיכמו שרי החוץ של ישראל וקולומביה, גדעון סער ואומר בולה אסקובר. בוגוטה ביטלה את הפטור ב-2025 כחלק משורת צעדים של הממשל בקולומביה בראשות גוסטבו פטרו, שכבר לא ראש ממשלה. הפועל באר שבע ניצחה 2-1 את סבח האזרית במשחק הראשון מבין 2 בפלייאוף העליון של ליגת האלופות ורחוקה 90 דקות בלבד מהפלה היסטורית. הקבוצה מבירת הנגב הייתה אומנם טובה יותר לאורך כל שלבי המשחק, אבל נקלעה לפיגור של 1-0 משאר של וליק סימיץ' בדקה השישית, ג'ייבון איסט בדקה 43 ואיגור זלטוביץ' בדקה 79 הפכו את התוצאה במשחק בית שהתקיים בבוקרסט לאור ההגבלות של UEFA לרוח משחקים בישראל. עכשיו לזה, עוד חדשות חוץ, כתבה מתפוצץ בשטח רומניה במהלך המתקפה הרוסית על אוקראינה, כך מסר משרד ההגנה הרומני וציין כי הכתבה מתפוצץ באזור לא מיושב. אלה כותרות היום הזה, עכשיו המגזין.

במגזין ידבר איראן כמובן עם המומחים שלנו רני אמרני ונינו בסד זה על טראמפ שנשמע כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו כל הזמן. עוד בתוכנית על מחסור הדלק החמור ברוסיה שהגיע עד הבירה מוסקבה, גם על המתקפות החריגות של אוקראינה על מחסני האלי אקספרס הרוסי. עד כמה זה פוגע, עוד בהמשך פוליטיקה, חברי הליכוד שניפרד מהם ואלה שכולנו מכירים שנשארו מהתוצאות הפריימריז במפלגת השלטון. גם אירוויזיוני אצלנו מיד על העיר המארחת. כאן רדיו קול דימונה, המגזין, מתחילים ממש אחרי שיר אחד.

0: 10 דקות אחרי השעה 1, אני רוצה להתקן אתכם על מה שקורה בנדבג, קראתי את זה בכותרות. שימו לב, נדבג ייסגר לנחיתות מטוסים, המטוסים יופנו לשדות חלופיים, ביניהם רמון וגם בקפריסין. ישנו סיכוי שנדבג ייסגר בכלל היום, ממש בקרוב, עקב השביתה הזו שארבע חברות קרקע עשו בנדבג. יש לו סיכוי כאמור שנדבג ייסגר בקרוב. אם יש לכם טיסה היום, חשוב שתתקנו ותחכו לעדכונים מול חברת התעופה. חשוב מאוד, כן, דבר כזה קורה בשיא הקיץ. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות נמשיך לעדכן אתכם בכל מה שקורה. 68 ימים לבחירות.
1: כן, אני הולך לחוץ ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: דבר שני להיות ראש ממשלה. בסדר הזה.
1: זה מוקלט. נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
1: לא.
0: 68 ימים לבחירות, השבוע התקיימו הפריימריז במפלגת השלטון. על הפריימריז ועל הלילה המותח של חברי הליכוד בכתבתה של יערה שפירה מתוך מהדורת כאן חדשות.
6: Likud Knesset members woke up to the dawn of a new list.
0: כן, אנחנו רוצים לשמוע את הכתבה של יערה שפירה. אנחנו לא שומעים אותה כרגע, יש לנו פה איזושהי תקלה טכנית, אז נגיד לכם, כן, שזה מה שקורה כרגע. אין לי מושג שיבון מה קרה כאן הרגע. תקלות טכניות, כן, זה דבר שקורה בשידור חי. טוב, אז אנחנו לא נשמע את הכתבה של יערה שפירה. אנחנו נעבור לנושא הבא, לשיר הבא. מיד יהיה איתנו כאן רני אמרני, הפרשן שלנו לענייני איראן, על המבצע הכלכלי החדש של טראמפ נגד איראן. האם זה משהו שיכול להצליח? מיד זה, אבל קודם כל, Simply Red עם Sunrise.

0: 15 דקות אחרי השעה 1 שמענו את סימפלי רד, ונגיד שעוד מהטוב הזה שנקרא מוזיקה של פעם, החל מהשעה 2 עם מסע בזמן. שלום לרני אמרני.
1: שלום לכם.
0: מומחה לאיראן.
1: שלום לרדיו דימונה.
0: רדיו דימונה, בדיוק, מומחה לאיראן, מנהל רדיו רן בפרסית. רני, מה...
1: אני גם כתב של Voice of America, בכל אמריקה, VOA.
0: אז למה לא התקנת אותי שיש לך טייטל חדש? קודם כל בהצלחה, זה כבוד גדול להיות VOA.
1: אני כתב שלהם כבר כמה חודשים.
0: באמת?
1: איראן וישראל ומזרח התיכון.
0: אז תעדכן אותי בשיחות המקדימות שלנו. אז גם כתב של Voice of America, כל הכבוד לך, רני. אפרופו אמריקה, נשיא אמריקה מכריז על מבצע כלכלי נגד איראן. מה? זה ישבור את הכלים?
1: תקשיב, אני לא יודע מה העניין של אמריקה, אולי הוא רוצה בינתיים שיהיה לו איזה כלי לחץ על איראן, או שבוא נגיד לצורך ההסברים הפנימיים שלו, לבוחרים שלו, שהוא כן עושה משהו ולא ישאיר את המצב של איראן באוויר, זה אולי הכוונה האמריקאית, עד שיגיע בחילות האמצע ואחרי זה אולי ייכנס למערכה צבאית גדולה יותר, אבל אם אתם חושבים שזה מה שיחליף את המשטר באיראן, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב. כי למה? כי במשטר באיראן, אלה שנמצאים בקרובי צלחת ונמצאים בשלטון, הם כל כך מושחתים שכבר מוצצו את הדם וכל הכסף של האיראני, הם יש להם אוכל. כמה שזה עשה גם סנקציות כלכליות, להם יישאר אוכל. מישהו יסבול מזה, זה רק עם האיראני, אני. סוף בטח תגידו, אולי באמת, אז לא יהיה להם מה לאכול, לא יהיה להם מה לשתות, אולי יצאו לרחובות ויפילו את המשטר. שוב, ראינו את זה בחודש ינואר, הם באמת יצאו לרחובות, רצו להפיל את המשטר, אבל המשטר טבח בהם. אז המשטר האכזרי כזה שטובח בעמו, גם אם אנחנו נגרום להם לצאת לרחובות, יש סיכוי שהם יפילו את המשטר בידיים ריקות, היא כמעט אפשר להגיד לא כל כך קדוש. אבל אם לתת נשק לאופוזיציה האיראנית, אז כמובן הם הרבה יותר בקלות יכנסו לרחובות, כי יהיה להם איזה ביטחון. שידעו שלפחות יכולים להילחם ברחובות איראן, ואז באמת יש סיכוי להפעלת את המשטר. כל עוד זה לא ניתן נשק לאופוזיציה האיראנית, לעם האיראני בידיים ריקות, גם אם אנחנו נגרום להם בסנקציות כלכליות להיכנס לרחובות, הם לא יצליחו להפעיל את המשטר בידיים ריקות, כי המשטר הוא משטר האכזרי, ראינו שהוא משטר שלא חודר בלטבוח ב-50,000 איש תוך יומיים, להבין מקלעים לתוך הרחובות, ותה-תה-תה-תה-תה לראות בהם. ראינו את הערמות של הגופות שיפלו, ולא יזז לאף אחד במשטר. והעם האיראני מה יכול לעשות? ולצערנו, גם במדינות אירופאיות, ובכל האלה יפי נפש, שמאלה ובכל העולם, ובוא נגיד אירופאיות, וכל אלה שתמיד מדברים על לא יודע, ומגלים אותו על פעולות של צבא באיראן, לא ראיתי שמצאו כל מיני סנקציות גדולות על איראן, על טבח כל כך גדול בעם האיראני. אז לכן למשטר זה לא כזה יהיה אכפת במצב הכלכלי, ורק צריך לתת לחמש את העם האיראני, אולי זה יכול לעזור.
0: אולי זה יכול לעזור, אבל זה לא נמצא בתוכניות כרגע.
1: לא יודע, יש דברים שלא לא יודעים. לא יודעים.
0: טוב, רני, כיוון שאתה... כיוון שאתה כתב המזרח התיכון של Voice of America, אני רוצה לשאול אותך על טורקיה ועל ארדואן ועל מה שקרה בסוריה השבוע. ישראל תקפה בסוריה לראשונה זה שנה פלוס, שנה וחצי אם אני לא טועה. הטורקים רוצים להציב מערכות הגנה אווירית ומקאמים כדי בעצם לגלות לאיראנים על מטוסים ישראלים שטסים לאיראן, נכון? זו המטרה.
1: תשמע, טורקיה, בוא נגיד, לא אומר מה מטרה, הטורקים טוענים שהם רצו לחדש את המסלול הטיסה של מטוסים בבסיס צבאי, זה בסיס אווירי, אפשר להגיד בסיס צבאי לכל דבר, בסיס צבאי ונמל תעופה צבאי, הם טוענים, הטורקים שהגיעו לשם, הם טוענו שהם באים כדי לחדש את המסלול, אבל הסורים אומרים ששר החוץ הסורי, הוא גם דיבר על זה, והוא הכחיש שהסוריה מנסה להקים שם, לשקם שם או להקים שם כוחות טורקיים, אבל אנחנו הגענו במזרח התיכון שלא צריך לסמוך על דברים שאומרים בסוריה, או אפילו וטורקיה אומרים, וטוב שישראל פועלת בצורה הנכונה. ראש ממשלה בנימין נתניהו אתמול בלילה ברעיון אחד אמר שהם כמה פעמים הזהירו את הטורקים. אפילו ראש מוסד רומן גופמן שוחח טלפוני עם שר החוץ הסורי, אבל כל העזרות של ישראל לא עזר. שר החוץ הסורי בשם אסעד אל-שייבאני, הוא גם דיברו איתו, אבל זה לא עזר. אז לכן ישראל, ככה אמר נתניהו אתמול, אנחנו אמרנו להם don't, אבל הם לא הקשיבו, אז דאגנו שהם יבינו את זה יותר טוב. כן. אז כנראה טוב שהייתה התקפה הזאת, וזה מסיר את הסורים שידעו שלא יכולים, כן, לבנות כוח טורקי אצלהם, כמו שקרה בלבנון, עם הכוח חיזבאללה. אנחנו אבל לא נסבול עוד כוחות עוינים שיהיו בגבולותינו, ולך תדע מחר מה יהיה לנו. וזה גם טוב יותר בשביל יחסים בין ישראל וטורקיה, שאז לא יהיה גישה או מלחמה בין טורקיה לישראל.
0: כן. רני?
1: כן.
0: תהייתי? נקטעת לי לרגע. טוב, רני, אני רוצה שנחזור רגע לאיראן. האיראנים, אתמול יוצא דיווח שהאיראנים בעצם סימנו מטרות בקפריסין, ראינו כבר ירי לעבר קפריסין במלחמה, ובבולגריה, האיראנים יירו לאירופה?
1: מה שאיראנים משתגעים, הם ימצאו לעשות כל דבר כדי לעורר את המדינות האירופיות, כדי שהמדינות האירופיות יחצו על טראמפ להפסיק את המלחמה, זה יכול להיות הדברים תפסיקים כאלה, אבל אני לא יודע כמה זה יכול לעזור לאיראנים. אנחנו ראינו גם התקיפות במדינות הערב היום, זה כבר לא כזה יכול לעזור לאיראנים בתקיפות אמריקאיות נגדם. אני מאמין שתהיה מערכה מאוד גדולה בנובמבר, כך אני מתאר לעצמי, או אחרי נובמבר.
0: בעצם אחרי בחירות האמצע בארצות הברית.
1: דברים כאלה יצאו נכונות, אז אני מאמין גם עכשיו, אחרי שאמריקה יסיים את הבחירות, וגם בישראל יסיימו בחצי האיראנים, הם רוצים להחזיק מעמד עד הבחירות בישראל ובחירות באמריקה, בחירות הקונגרס כמובן באמריקה, בחירות האמצע. איראנים מנסים להחזיק מעמד, הם בתקווה שבאמריקה יבחרו דמוקרטים שימנעו בטראמפ להמשיך במלחמה, או בישראל יתחלף ראש ממשלה וראש ממשלה אחר, שלא יהיה כל כך תוקפני כלפי איראן, או שלא יהיה הרכב הקטלני של נתניהו טראמפ, שזה באמת מסוכן לאיראנים. הם רואים את ההרכב הזה, והם מעוננים שההרכב הזה לא תהיה. אז זה התקווה שלהם, והם מחכים לבחירות. סך הכל הם נסים להחזיק מעמד עד התקופה הזאת.
0: מעניין. מעניין מאוד מה שאתה אומר. רני, אמרה אני, איש חכם, כרגיל מעניין לדבר איתך. פרשן, לענייני איראן, מנהל רדיו איראן בפרסית, כתב Voice of America, VOA.
1: אני חכה על סיבה בדימונה.
0: אנחנו, אל תדאג, בקרוב נעשה את זה, אל תדאג. אני מעביר את זה הלאה, כמו שדיברנו אתמול. תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה,
0: לך. נצא להפסקה קצרה, מיד בהמשך המגזין. נדבר, כמובן, על איומיו המחודשים של הנשיא האמריקני על איראן. האם נראה את חידוש המלחמה, אולי אפילו כיבוש של מיצר הורמוז? נינו אבסד זה תהיה איתנו בניסיון להבין את זה. עוד בהמשך על מחסור הדלק החמור ברוסיה שהגיע עד הבירה מוסקבה. מיד על זה וגם על המתקפות האוקראיניות החריגות על האמזון הרוסי, עד כמה האוקראינים מתחילים לגעת בשגרת חייהם של הרוסים. גם אירוויזיון יהיה אצלנו כל הפרטים על העיר המארחת והשאלה, האם היא תוכל להירח בעקבות האיומים של איראן על בולגריה? עם החוקים החדשים שגם עליהם נדבר של איגוד השידור האירופי, שמדינה שנמצאת בסכסוך או בסכנה לא תוכל להירח. אז מה יקרה בדיוק? האירוויזיון יעבור אלינו שגם אנחנו נמצאים תחת סכנה של מתקפת טילים, אין לדעת. מיד ננסה להבין את כל אלה, תישארו איתנו.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר הזה

0: נעבור לנושא הבא, קודם כל עדכון מנתב"ג, חברות תעופה הותקנו כי אם לא יהיה שינוי, נמל התעופה בן גוריון ייסגר בשעה 2 להמראות ולנחיתות. זו דרמה, זה לא קרה מאז המלחמה מול איראן, אז מן הסתם השדה נסגר עקב סיבות ברורות. גורמים במשרד התחבורה טענו כי ירפו ראשים ועובדים יפוטרו אם מתברר כי מקור הפסקת העבודה היא בעמדות הצ'קין בנתב"ג, היא בשביתה איטלקית. שרת התחבורה רגב, ששואה כרגע במרוקו, הנחתה את מנכ"ל המשרד משה בן זקן לטפל במיידית במתרחש בנתב"ג. כאילו זה מעניין את הנושאים, כל הפוליטיקה הקטנה הזו של השרה רגב, פשוט תעשו משהו. כאמור, גורמים בענף התעופה אומרים כי נבחנת האפשרות לסגירת שדה התעופה בעקבות הכאוס שנוצר, וכנראה שזה יקרה בעוד חצי שעה בשעה 2. אנחנו כאן נמשיך ונעדכן. רוצים לדבר קצת רוסיה, אוקראינה, איראן וטראמפ, ואומרים שלום לנינו אבסד, זה פרשנית לענייני חוץ. שלום נינו.
1: שלום יקירי. אז בואי נתחיל דווקא בטראמפ, שמטריל, כן? אני אוהב לקרוא לזה הטרלה, כי זה מה שזה. מטריל ומפרסם תמונה של מיצר הורמוז עם עיגול שהקיף אותו, וכתוב US Territory, שטח של ארצות הברית. זו הטרלה או שזו עובדה כבר?
2: לא, זה לא עובדה, וכנראה לא תהיה שום עובדה, מכיוון שמי שמוביל את המערכה, גם אתמול, גם היום, ולצערי הרב, כנראה גם מחר, זה לא אמריקאים בכלל, אלא האיראנים. אני אומרת שכל הצער שבלב. אבל אתה יודע, ליאור, אנחנו הרבה מדברים על כל מיני פייקים, במיוחד בעידן של AI. ואז, ויש בעייתיות, כן? במיוחד בתקופות רגישות, כמו שתקופת מלחמה או תקופות בחירות, לא משנה באיזה מדינה, פתאום מתפרסמים סרטונים שאתה לא יודע, וכבר היום AI ברמה כזאת שאתה לא יודע להבחין האם זה אמיתי או לא. אז אני אומרת, עזרו את הפחדים מ-AI. הנה, בן אדם חי ואמיתי, נשיא ארצות הברית, קם בבוקר, ואתה מסתכל עליו, מאמין, אוקיי? אכן, זה אמיתי, טראמפ, שהוא ממש כמו ילד בגן ילדים שלא קיבל צעצוע, ועכשיו מנסה לאיים, שהוא יעשה ככה וככה וככה, באמת, לא נעים לי לדבר ככה על בן אדם מספר אחד בעולם.
3: כן.
2: אבל זה האיומים שלו והכרזות שלו, אי אפשר לאיים בלי סוף, בלי שיש לך תוצאה כלשהי. ותוצאות הן מדהיגות ונוראיות. מלחמה הסתיימה, כן, בוא נגיד ככה, במצב הבינלאומי, הרבה יותר גרוע ממה שהיא התחילה. בוודאי ובוודאי בשביל מדינת ישראל, אוקיי. אז קודם כל, אם אני מדברת על כל העולם ועל אמריקאים, אז הבעיה, כי מיצר הורמוז, בכלל לא הייתה שם בעיה לפני המלחמה. ועכשיו רק אלוהים יודע, טראמפ בטוח לא יודע, ואולי משמרות המהפכה יודעים מתי הם יחליטו לפתוח את זה, אם בכלל. כי איראנים תפסו את הפטנט שהם יכולים בעצם לנטרל ולגרום טראומה לכל הכלכלה העולמית, אוקיי? עכשיו נגיד על ישראל. ישראל עוד יותר בבעיה, כי קודם כל מחירי הנפט ומיצרי הורמוז, זה מטריד גם אותנו, אבל יש משהו שמטריד אותנו הרבה הרבה יותר, וזה אותם 450 קילוגרמים של אורניום, שלא שהצלחנו להשיג אותם במהלך באמת המבצע הזה, אלא רק איראנים קיבלו עוד יותר מוטיבציה לפתח את זה כמה שיותר מהר, שאלוהים ישמור, אבל אני חושבת שזה דבר שבסופו של דבר יקרה באיראן, כן? כן. אם זה לא קורה ממש ברגעים האלה, ולהגיד שיש כעת פתרון כלשהו, שאנחנו האמריקאים או ביחד נשיג את זה, הלוואי והייתי מאמינה, אבל כנראה בלי מבצע קרקעי מאוד מאוד רחב, שאני מניחה שאנחנו לבד לא מתכוונים ולא יכולים לעשות, ואמריקאים קשה לי להאמין שנשיא כלשהו אחרי דונלד טראמפ ירצה להיכנס לקטסטרופה הזאת שנקראת איראן ומלחמה במזרח התיכון.
1: מי הנהנה הכי גדול ממה שקורה כרגע כאן אצלנו?
2: תראה, אצלנו אני לא חושבת שיש מישהו ש אי אפשר ליהנות. הוא באמת באמת טרגי מאוד. אני לא מכירה בן אדם במדינת ישראל שלא מבין את זה. כן, אנחנו מאוד גאים בטייסים שלנו ובגבורה והכל, כאילו, מהצד הזה הכל טוב,
1: ברור,
2: אבל
1: ברור.
2: דרמה, דרמה בזה שהצלחות הצבאיות האדירות שלנו ושל אמריקאים לא תרגמנו למיליגרם של התוצאות. אין אורניום ואין מיצר הורמוז פתוח. ואין, כמובן, אני כבר שכחתי בכלל, לאן הגענו, שכבר אנחנו שוכחים בתור פרשנים לדבר על החלפת המשטר. זה בכלל כאילו נראה איזה פרה-היסטוריה מתקופת הדינוזאור.
1: המטרה שלטובתה המלחמה הזו התחילה, על פניו.
2: בדיוק, בדיוק זה הסיפור, אבל כבר שכחנו, אנחנו לא מדברים על זה, עד כדי כך זה דרמטי. זה כבר לא, כולם מבינים שזה לא יקרה. וכל פעם שזה חוזר, אנחנו, אולי פחות, אנחנו מבינים באיראן, אני מאמינה הרבה יותר, אמריקאים שמנסים להבין את מזרח התיכון דרך ספר אמריקאי, הם פשוט לא מבינים, זאת מנטליות אחרת. ועכשיו, אתה יודע, מה שמדאיג אותי ומעצבן אותי, זה היה מצחיק אם זה לא היה מעצבן, שאמריקה עוד הגדולה והחזקה והחכמה והטכנולוגית, הכל נכון, עוד פעם מאמינה שהיא יכולה להפיל משטר אידיאולוגי, טרוריסטי, קטלני, דרך הכלכלה. הלוואי ו. אבל אין דוגמאות כאלה. והנה דוגמה מאוד עצובה שלנו, אנחנו לא מצליחים לעשות שום דבר עם החמאס בעזה המצ'וקמקת, כן? יחסית אם אני משווה
1: כן,
2: אותה
1: ברור.
2: טריטוריאלית או מכמות האוכלוסייה או טרוריסטים שיש שם לאיראן. אוקיי? עם עזה אנחנו לא מצליחים לעשות כלום. מי חלם על זה שאפשר, או חולם גם היום, שאפשר להפיל את המשטר האיראני עוד דרך הכלכלה. עכשיו, באותה נשימה, כולם יודעים היום שמצב הכלכלי של איראן באמת מאוד קשה בלשון המעטה. אממה, שהם יודעים להתגבר על זה. הם יודעים לחיות עם זה כי הם קורבן של האידיאולוגיה, ואם מישהו יצא לרחובות, למשמרות המהפכה, רק עוד 30,000 איש כמו שהם עשו. אז אנשים גם לא יצאו, ומי שיצא לרחובות, פשוט, אני מרחמת עליהם כבר עכשיו. וכן, זה יהיו גיבורים, צעירים, פרוגרסיביים שרוצים לשנות את איראן. אבל זה בלתי אפשרי, כי יש דיקטטורה עם אידיאולוגיה קטלנית טרוריסטית, שהיא לא נופלת דרך הכלכלה, מה שעכשיו, הוא מסתכל על זה כמו עוד עסקה, וזה לא עובד ככה.
1: כן. מזכר הבנות, זו מילה יותר יפה לעסקה, לא?
2: כן, נכון.
1: טוב.
2: יפה, רק שהיא לא משקפת שום דבר טוב.
1: אז נינו, אני רוצה שנשאר בטראמפ, אבל מהזווית שלנו, הזווית הישראלית, אתמול מתפרסם ציטוט, אפילו טראמפ אומר בעצמו, ראוי שלא יתערב בבחירות הקרובות בישראל. האם זה משהו שאופייני לנשיא ארצות הברית לא להתערב בבחירות בישראל?
2: קודם כל זה לא, אבל, זה לא אופייני, אבל יש המשך שלו באותו משפט, באותה נשימה, הוא כן אמר שלדעתו זה לא ראוי, אבל אם יהיה צורך, יכול להיות שאני כן אתערב. זה טראמפ הקלאסי, שמצייץ ומדבר על אותם דברים, אבל דברים הפוכים, על אותם נושאים, דברים הפוכים, לא כל שני וחמישי, הלוואי וזה היה כל שני וחמישי. הוא במהלך יום חמישי עושה את זה, הופך את מה שהוא אמר פעמיים. ואת מה אני אגיד לך, זה טוב לעיתונאים ולפרשנים, אבל זה רע לסדר עולמי, שדרך אגב טראמפ כל כך ניסה בדיוק לפני שנה באלסקה, יחד עם פוטין, להקים אותו מחדש, סדר עולמי חדש ישן, זה היה הניסיון, מאז כבר עברו הרבה מים באוקיינוס בין אלסקה לרוסיה, ואין שום סדר עולמי חדש, וגם טראמפ שינה את דעתו, דרך אגב, היום אנחנו רואים אותו הרבה יותר נוטה לזלנסקי מאשר לפוטין.
1: כן, לא ספק, אז בואי נשאר רגע בארצות הברית, איך האמריקנים מסתכלים על ההתנהגות, על ההתנהלות של טראמפ?
2: אמריקאים בוודאי שלא אוהבים את זה. אמריקאים הם לא איראנים. שאמרתי קודם שאיראן יכולה לספוג מכות כלכליות, לא של היום, אלא כנראה לעוד 10 שנים קדימה, זה איראן. האמריקאים, ברגע שיוגורט עולה ב-50 צנט יותר, או דולר בדלק, בדולר או דולר וחצי יותר, נכנסים לפאניקה. זהו, מלחמה התחילה. אלוהים, מה עושים? הם ממש בפאניקה. כי זה טוב, זה לטובתם, הם מפונקים, יש להם חיים אחרים לגמרי. לספר לאמריקאים שאפשר לחיות שאין לך חשמל 20 שעות ביממה, ואין לך מים במהלך השבוע, כן, להתאבד. אז בוודאי שהם לא אוהבים, מכיוון שכתוצאה מכל מה שקרה באורמוז, אז המחירים עלו, זה פעם אחת. פעם שנייה, אמריקה אוהבת את המנצחים, וטראמפ, והוא מבין את זה היטב, וזה הוא מבין, הוא איש עסקים, הוא מפסיד בכל העסקאות שהוא בעצם בנה עליהם. הוא לא מצליח באיראן, הוא לא מצליח באוקראינה, ועכשיו הוא מנסה לעשות משהו בעזה. הלוואי ואני טועה, אבל אני לא רואה הרבה סימנים שהוא יצליח להפוך את עזה לריביירה ים תיכונית.
1: כן, זה לא יקרה, זה לא יקרה. מר הגזה, מה שנקרא, כמו מר הלאגו, כן. אני רוצה ניגע בעוד נושא אחד, מוסקבה, ממש בזמן שאנחנו מדברים, מגיעים דיווחים מהבירה הרוסית על מחירת בנזין וסולר שהוגבלה שם במוסקבה ל-30 עד 60 ליטר ברכב. המחסור הגיע לבירה הרוסית, אנחנו, זה גיים צ'יינג'ר להערכתך?
2: לא. חד משמעית לא. המחזור הדלק, וזה לא התחיל אתמול, זה התחיל כבר, נדמה לי שאפילו דיברנו על זה.
1: דיברנו על זה לפני כמה חודשים, כן.
2: לפני כמה חודשים, כן. הסיפור הזה היה, אבל תראה, זה לא, זה אחד מהבעיות, חד משמעית, אבל לא רק זה הבעיה. הבעיה זה מכלול. תראה, כמעט, עוד פעם, הלוואי והמלחמה הזאת לא תגיע ל5 שנים, אבל מה כבר נשאר?
1: כן.
2: 4.5 שנים הם חיים עם המלחמה הנוראית הזאת בלב אירופה. ואם בהתחלה מי שהרגישו את זה, זה היו החיילים הרוסים בחזית ומשפחותיהם, כי אנחנו מדברים על קורבנות רבים ועל הפצועים רבים ועל אלה שנעלמו ולא יודעים איפה הם, היום כל אזרח בכל מקום כמעט ברוסיה, בסנקט פטרבורג, מסנקט פטרבורג, ועד לערי אורל וסטיביר,
1: וואו.
2: מגיעים כתבאמים האוקראינים, כן? וכמעט אין כבר אזרח שלא מרגיש את זה. זה כתבאמים, זה הדלק, זה המחירים שמאוד מאוד עלו.
1: הערים האלה שמנית עכשיו זה כמעט, זה 70% בערך משטח רוסיה, זה המון.
2: תראה, אז אני לא אומרת שהם מכסים את כל השטח, אני אומרת נקודות, באינטרוולים,
1: כן.
2: אבל אני אומרת בנקודות, הם יכולים להגיע, ורוסיה מדינה ענקית.
1: ענקית.
2: וכן, וזה 10 שעות טיסה מקצה לקצה.
1: כן.
2: והאוקראינים כל יום שעובר מראים להם שהם יכולים להגיע לנקודות השונות ממש קצה לקצה. אבל זה לא רק הכתבאמים. זה באמת, שזה כמובן טרגדיה בפני עצמה, כן? זה המחירים, זה איזולציה בינלאומית, זה סנקציות שמטילים עליהם, לרוסיה אין הרבה מענה לזה, חוץ מלעשות אותם דברים, פוטין עושה אותם דברים מה שטראמפ, הוא מאיים, הנה לפני כמה ימים, הוא אמר שהוא משאיר לעצמו זכות לענות פרופורציונלית, די הים, ככה הוא קורא למדינות של אירופה, שעוצרות את האוניות הרוסיות, שנמצאות בעצם מתחת לסנקציות. הוא אומר, אז אנחנו נעשה להם אותם דברים. ומאיים על אנגליה ועל לונדון, לא ברור מה בדיוק הוא יכול לעשות שם. לפי דעתי, לא הרבה עם ביטל, כן? אבל מאיים, והאיומים האלה כן עובדים, אני חייבת לומר. אירופה זה לא איראן. איראנים, אני מניח, של טראמפ ומחייכים. אירופאים לא שלא מחייכים, הם בפאניקה. כמעט אני לא מכירה מדינה באירופה היום שלא מתה מפחד שפוטין תוקף אותה מחר בבוקר,
1: כן.
2: למרות שאני אישית בטוחה, לא, טוב, אי אפשר להיות בטוחה, אבל אני די חושבת שזה לא יקרה. רוסיה לא יכולה לתקוף עכשיו שהיא לא מצליחה לעשות שום דבר עם אוקראינה, שהיא עדיין לא חברה בנאטו, כן? ורוסיה גם, זה מדינה שהיא רוצה להיות כמו אמריקה, אבל האופי והמנטליות שם זה ההפך מאמריקאים, כן? הם לא נכנסים לפאניקה מזה שאין חשמל או אין מים. הם יודעים להתגבר על זה, כן, הם חיים הרבה הרבה יותר טוב מאשר האיראנים, אבל זו מדינה שאף פעם לא קמה ולא נפלה בגלל הכלכלה, כי מצב הכלכלי שם כמעט אף פעם לא טוב. ומשם עוד למטה, כן?
3: כן.
2: אז היא יכולה להחזיק מעמד, וטראמפ מסתכל, והוא לא יכול לנצח, לא בחזית הזה, לסיים את המלחמה שם באירופה, לב אירופה, לסיים את המלחמה במזרח התיכון, ולפי דעתי גם בעזה, הלוואי והוא יצליח, ויהיו דברים שהם טובים למדינת ישראל. בינתיים מה אני אגיד לך? לא שאני דואגת לטראמפ, אבל לפי דעתי על פרס נובל, בינתיים הוא יכול לשכוח.
1: בדיוק, לגמרי. נינו אבסדזה, פרשנית לענייני חוץ. אני מרגיש פרופסור אחרי השיחה איתך. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אני אשמח שאתה תהיה פרופסור, ולא פעם, להרבה מאוד פעמים בהרבה תחומים.
1: תודה רבה לך.
2: גם בלעדיי, ואתה תצליח.
1: תודה נינו, שיהיה יום טוב.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב.
0: רשות שדות התעופה וגורמי ניהול התעבורה האווירית התקנו כי חברות התקנו בעצם את חברות התעופה כי נמל התעופה בן גוריון ייסגר בשעה 2 בלי צפי לפתיחה מחודשת שלו. בשעה זו כאמור שיבושים וכאוס בנתב"ג. שביתה איטלקית, שביתה שעליה הורה פנחס עידן, שהוא בעצם יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, חבר מרכז ליכוד. לא ברור מה, למה הדבר הזה ככה נגד מירי רגב, נגד הממשלה, נגד הנושאים. למה נושאים באוגוסט צריכים עכשיו לסבול משיבושים, משביתות? למה לעשות את הדבר הזה? אני מאוד מקווה שהדבר הזה ייבדק לעומקו, מאוד מאוד מקווה.

0: עשר דקות לפני השעה שתיים, עוד מעט נמשיך בדיווחים על הדרמה בנתב"ג ועל סגירת שדה התעופה. החל בעוד עשר דקות, החל מהשעה שתיים ייסגר שדה התעופה הראשי המרכזי במדינת ישראל בשיא חודש אוגוסט, דבר שפשוט לא יאומן שקורה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר אירוויזיון, ואומרים שלום למור לוי, פרשן אירוויזיון, עורך ומגיש בכאן חדשות, מנהל העמוד בורגס קולינג, חדשות האירוויזיון. שלום מור.
1: שלום שלום, אולי כדאי שיפתחו את נתב"ג לפני מאי הבא.
0: בדיוק, אנחנו מאוד מקווים שזה לא יימשך עד אז. טוב, אז בורגס, העיר המארחת, נחשפה בעצם. מה אנחנו יודעים עליה?
1: כן, אז עיר שמוכרת היטב לישראלים, עיר נופש לחוף הים השחור, בולגריה. לא רבים חשבו שהיא תיבחר לארח אירוע בסדר גודל שכזה. מאז הזכייה של בולגריה עד לפני משהו כמו שלושה שבועות, כולם חשבו שזה הולך לסופיה, אווירה ובקלות, לא היה מתח בכלל. ואז דברים התחילו להשתנות. אני חושב שמה ששינה את ה... מה שגרם לזה בסופו של דבר לבורגס להיבחר, זה בעיקר האולם. כי יש בה אולם יחסית חדש שנפתח לפני שלוש שנים. והוא ממש עונה לסטנדרטים של איגוד השידור האירופי, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שאירוויזיון זה קודם כל מופע טלוויזיוני, אז השיקולים לבחירת העיר המארחת הם קודם כל קשורים לאולם. אם האולם עומד בכל הקריטריונים ומעבר, אז יעשו את הכל בשביל שהעיר הזאת תוכל לארח, ואני חושב שזאת הסיבה שבסופו של דבר בורגס נבחרה. היו גם קצת בעיות עם האולם בסופיה, כי זה אולם שנושא שם מסחרי, והיה צריך לשנות את השם. זה לא כזה בעיה, אבל יש שם גם קצת פוליטיקה מאחורי הקלעים. בסופיה יש ראש עיר ממפלגת אופוזיציה, ובולגריה היא לא בדיוק המדינה הכי מתוקנת בעולם מבחינת שחיתות ציבורית אולי, או משהו כזה, אז מניח שגם הייתה פוליטיקה שם מאחורי הקלעים, שבסופו של דבר...
0: כן.
1: אגב,
0: אנחנו רואים גם את המנכ"לית של רשות השידור הבולגרית דוחפת את עצמה לכל מקום, דבר שבישראל לא היה קורה. אנחנו לא היינו רואים את מנכ"ל תאגיד השידור בחיים מטייל באולמות ומצלם את עצמו ומעלה לסושיאל, זה ללא ספק שונה. בוא נדבר על החוקים החדשים של ה-EBU, שבעצם מדינה שנמצאת תחת סכנה או סכנה ביטחונית או מתיחות ביטחונית לא תוכל לארח, נכון?
1: כן, האמת שזה קצת שערה בכוס מים, כלומר, זה, הכותרות האלה יצאו שכביכול יש חוק חדש, ואז אמרו זה נגד ישראל. מצד אחד, ברור שבאיגוד השידור האירופי התגישו את זה, כי זה אומר שכאילו מסר שנועד להרגיע אולי את המדינות המחרימות,
0: כן.
1: אומר להם, הנה בואו תחזרו, אם עכשיו חלילה ישראל תנצח, אז היא לא תארח באופן אוטומטי, אנחנו נשקול את זה, נראה מה המצב הביטחוני שם, כאילו לא מבטיחים לאירוח. אז זה סוג של מטר שנועד להגיד להם, בואו תחזרו, תפסיקו עם החרם המטופר שלכם. מצד שני, הכלל הזה לא תקף רק על ישראל, רק לפני שלוש שנים ראינו שאוקראינה, אחרי הזכייה שלה, שמן הסתם היה שם מצב מלחמה, היא לא ערכה, והיא החליטו להגיד את התחרות לבריטניה. אז מן הסתם שמדינה שנמצאת במצב מלחמה, היא לא תארח, זה לא משנה אם קוראים לה ישראל, אם קוראים לה אוקראינה או קוראים לה ארמניה, זה לא... זה לא הנה, פשוט עכשיו הכניסו את זה לחוקים. אם עכשיו יקרה מצב שישראל זוכה בשנה הבאה ולא תהיה פה מלחמה, לא יהיה פה מצב מלחמה פעיל, לא תהיה סיבה שאנחנו לא נערך. אז נכון, זה לא יבוא אלינו אוטומטית, יהיו כל מיני דיונים וכל מיני עניינים לפני, אבל אם המצב פה יאפשר, אנחנו נערך, זה לא ספק.
0: תראה, אנחנו, אם ניקח את השאלה הזאת לחדשות שלנו, אתמול דיווחים על כך שאיראן סימנה לעצמה יד בבולגריה, יכול להיות שאנחנו נראה תרחיש כזה באמת?
1: אני לא חושב, אני חושב שזה הרבה גדר איומים.
0: זו הייתה שאלה מתבקשת.
1: כן, לחלוטין.

0: לא כל כך ברור גם למה דווקא הסתימנו את בולגריה, אולי יש שם כל מיני מתקנים של נאטו או משהו כזה.
1: כן.
0: לא, לא ברור, ולא. לסמך איום נקודתי כזה, משהו מאוד באוויר, לא יעבירו את התחרות. אם זה היה מציאות כמו באוקראינה, שבאמת יש חצבים שמתפוצצים כל יום, והזכורות ודברים כאלה, אז לא הייתה שם התחרות, אבל במצב כזה לא... לא ישללו, בכל זאת זה אם ישללו, אז יעבירו את התחרות למקום השני, ומי זכה במקום השני?
1: הנ"ל. נכון מאוד. מתנס דימונה, here we come. עוד משהו, הבולגרים, אני לא יודע אפילו איך לקרוא להם, העלו את מחירי המלונות, זה קורה כמעט בכל שנה, העלו את מחירי המלונות בבורגס ל-20,000, 30,000, 40,000 שקל. זה משהו שנמצא תחת פיקוח או שהם עושים מה שהם רוצים במצב הזה?
0: תשמע, זה לא משהו שיכול להיות תחת פיקוח איגוד השידור האירופי, זה תחת פיקוח משרד התיירות וכל מיני גורמים... שונים במדינה הזו, זה תופעה שאנחנו רואים כל שנה, כבר עכשיו אני שומע קצת מאוד גדולה בלהשיג מקומות לינה בבורגס שהיא לא עיר מאוד גדולה, למרות שהיא עיר נופש, אבל היא לא עיר מאוד גדולה. זה תהיה בה הרבה חובבים שיגיעו לתחרות, כי אם הם בכלל הצליחו להשיג כרטיסים, אז הם כנראה יאלצו לישון בכל מיני Airbnb למיניהם, או אולי בערים קטנות סמוכות. זאת הולכת להיות בעיה מאוד גדולה, זה לא עיר, חשוב להבין, זה לא עיר כמו וינה, שהיא עיר אחת הגדולות באירופה ומטרופולין מאוד מאוד מרכזי, שנורא יחסית, היה קל למצוא שם מלונות, וזה הולך להיות לא פשוט בכלל.
1: טוב, מעניין, איפה אתה? אתה בדרך לנתב"ג אולי?
0: האמת שכן, טכנית כן.
1: טכנית כן, טוב, אז אם יש לך איזה משהו, תשלח לנו. מאור לוי, אני מודה לך מאוד על זה, ונדבר בעוד כמה חודשים שכבר התחילו חדשות וכו לגבי אירוויזיון, תודה רבה לך. ביי ביי, להתראות. הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. התחממות קלה מחר, בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל ויבש, במישור החוף יהיה אביל, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, בשבת בבוקר מעונן, ובהמשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, או בקיצור, חם.

הנה לוח השידורים שלנו מיד אחרי החדשות בשידור חי מסע בזמן, כאן בהגשתי. מחר ב-10 שולחן שבת עם מקסים אמזלג וערב ישראל גליס באחת. תאימה הלטינית גם היא עם מקסים אמזלג בשידור חי. בראשון ב-9 בבוקר תוכנית הבוקר עם דוד ביטון לאורך כל השבוע. ומיד אחר כך גם חגיגה יום תיכונית בימי שלישי בין 1-2. בין השורות עם מאיר אברהם ביטון שידורנו. נמשכים כל הזמן גם מעבר לתוכניות הללו עם מוזיקה 24 שעות ביממה. 7 ימים בשבוע. שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה, בתדר 106 FM, ביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו AL, רדיה, רדיוס וסטרימה, גם בדף הפייסבוק אנחנו מעדכנים כל הזמן על לוח השידורים שלנו. עכשיו תראו מה יקרה, אנחנו נצא בעצם למהדורת החדשות של כאן חדשות ברשת ב' בירושלים, ונחזור כאמור עם עוד שעה, הפעם של מוזיקה, אבל גם עם עדכונים מנדבק, כי מה שקורה שם עכשיו זה באמת משהו חסר תקדים. למרות שחודש אוגוסט, למרות שזה עמוס, דבר כזה עוד לא היה, נדבק נסגר בעוד 2 דקות. זה לא קרה מאז המלחמה. כל העדכונים מיד, תשארו איתנו, כבר חוזרים.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שביתת פתע בנדבג עלולה להביא לסגירתו בעוד זמן קצר. טורקיה אומרת כי תמשיך לסייע לסוריה לפתח את יכולתה הצבאית ומדגישה כי אין להשלים עם התערבות צבאית ישראלית חוזרת ונשנית במדינות האזור. אלוף במילואים גדי שמני סבור כי הדרך היעילה ביותר לריסון טורקיה היא באמצעות ממשל טראמפ, והתחזית הכבדה בעומס החום.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שביתת פתע בנדבג משבשת את הפעילות בנמל התעופה. כתבתנו אופיר אלפרין מדווחת כי הושבטו שירותי הצ'ק אין. טיסה שהייתה בדרכה מצרפת לישראל שווה על עקבותיה. על שביתת הפתע הורה ועד העובדים בנדבג. רשות שדות התעופה דורשת שהוועד יפסיק מיד את השביתה ומתכוונת לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו. כתבתנו מעדכנת כי בנדבג אמורים לעבור היום יותר מ-100,000 נוסעים, אך ייתכן שטיסותיהם של רבים מהם יבוטלו. מסתמן כי המראת המטוסים תופסק בשל עיכוב בהעמסת הכבודה של הנוסעים. בטרם הוכרזה שביתת הפתע בנדבג, אמר מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיית העומס בנמל התעופה בשליטת ישראל.
2: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, דרך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין ואני לא מתחמק מזה.
0: המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדוהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה בזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. הוא מציין כי אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מנשיא טורקיה ארדואן.
3: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי עם איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
0: אלוף במילואים שמני התראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. ההיערכות לבחירות, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תוקף את יושב ראש האחדות גלעד ארדן ומאשים אותו שהוא עושה דברו של ראש הממשלה נתניהו.
4: רוב הציבור חושב שיש מועמדים יותר ראויים מנתניהו בתפקיד ראש הממשלה. ארדן ואדלשטיין הם פרוקסי של נתניהו, בייחוד ארדן.

0: יו"ר התעשייה האווירית, שהוא לא קיבל את זה כתוצאה מהמאבקים הפוליטיים המכוערים של אמסלם וקאט.
1: חבר הכנסת קריב התראיין לתמר אלמוג.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום.
4: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו, או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה. אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר, אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

שוב, שלום לכם וצהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק, הפעם עם מסע בזמן, תוכנית המוזיקה שלנו, תוכנית הנוסטלגיה המוזיקלית שלנו, שלוקחת אתכם למסע בזמן, מסע רחוק בזמן, בין שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000, כל שיר יקבל כאן את הכבוד המגיע והראוי לו. היום אנחנו נתמקד בעיקר בשנות ה-80 וה-90, כשהמוזיקה התחילה להשתנות מקלאסיקות יפהפיות ללעיתים שוברי מועדונים ושוברי רצפות במועדונים, מה שנקרא. אז זה סוג המוזיקה שיהיה אצלנו כאן. נגיד לכם שרדיו קול דימונה משדר בעבורכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אייל, רדיה, רדיוס וסטרימה. גם בדף הפייסבוק שלנו אנחנו מדי פעם עולים עם שידורים חיים, אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו גם שם. אנחנו מעדכנים שם גם על לוח השידורים שלנו. נגיד, כמו ששמעתם בחדשות, נדבג נסגר, הופסקו הנחיתות והמראות. דרך כלל כל הנחיתות הופסקו, ההמראות ממשיכות. נוסעים תקועים בתוך מטוסים על מסלול ההמראה. טיסות ממדריד ומפריז הסתובבו ושוות על עקבותיהן עקב אי יכולת לנחות כאן, עקב עומס ועקב שביתה איטלקית שהכריז עליה ראש ועד העובדים פנחס עידן בשדה התעופה בן גוריון. אלה הם חיינו כאן, אלה הם חייהם של ישראלים בסוף אוגוסט שרצו לצאת ולהתאוורר ולא יכולים, כי למישהו חשובים אינטרסים ולמישהו לא אכפת שעשרות אלפי ישראלים עכשיו תקועים וכנראה מפסידים את החופשה שהם חסכו אליה כל כך הרבה, חיכו לה כל כך הרבה בגלל פוליטיקה קטנה ומגעילה. כי זה מה שקורה כאן אצלנו בארץ. אל טוב, אני לא ארוס לכם יותר מדי. כמובן שאם יהיו עדכונים, אנחנו נדווח עליהם. אני ליאור זק, בשידור חי, עד השעה 3. מיד מתחילים.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: מתחילים עם מכונת הלהיטים של שנות ה-90, Ace of Base, שכל שיר שהם הוציאו בעצם להיט, שירי מחאה, שירים כיפים, שירים עצובים, אבל כולם להיטים. אחד מהם היא All That She Wants. כל מה שהיא רוצה. שתהיה הזנה נעימה.

Yeah.

right. That ain't right. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 F

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.